mulais sa fina il fidi ang anem ruin titin sa fai ud diemna bil jisem bil dem bil ruhu bil divnita wissa ser ti jahai jo wa fina ayya mulai jesu la tid dawash